abakutya nnyo amazima kubamanya akasita y'ekyanga ago bwano wasenja nga tomaze kkaabirira nga n'abamu okugondera abaami kijja lwakubeddya balirimu nga munaana kati nange njagala ku ssaawa eno funa omukyala mube wamu nga balongo ddanawako olugambo luggwa oluggye mu baliraano.

0: kabalise mvunza boza lanze kasitambera nga ntabaluganda abo baba balina okuŋŋaana nyaba okudda wano ngobambaziza
1: kubanga sikasambaza aleba batumenga emirimu y'omuntu nga yagiriddwa wammasebo togenda ajyangu soke nkugamba ekirala
0: aa nedda maama situko ŋŋambe ng'oyimiridde nga bwe wamanyiira ngambe ng'oyimiridde nga bw'otyo bw'oyokolera kati obadde ogamba otya
1: wange
0: obadde ogamba otya